0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rihastak chek hulu parik ak har wachri. Rihuachu leu, erronohel rihastak wach koch wach, shask katubikri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Rukweri riish, rahawashik chek ohun tiosh lahik aslemal, ek kohiri ich awem rukri dios. Kibeyeh ekikovishtak riopetbal riokihil ri dios. Aretak bantak weri, rikak khanin ri parik ak. Exach wachri, eri hastak chekohulu pariak, harna wachri. Katek utriuk, kayam hunkak kah, e hunkak wachuleu hawik heki wi risukil, he hasubim riuchinik ridios. Rukweri, ishlokak, aretak che tahin kiweyeh weri, chikohoba ronoheli chokau. Arechri ish, man ishokolitahinaktah, e mankotahunitzel parik aslemal, shane kishiriketahok parik amaril. Río Cochonic ria Jaushel Chivilaba jejas colotajem jejas chutzibaj ri loqalaj achalashik Pablo Chivech Chtziban Chivech parinojibal chexiatajchech Xokuje Kutzibaj hueri paronojel tzibanik kubano Javi kubij vijuntzij puwi huejastajri Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask asuchobik Chekeku muwach kanaj hunruk Eriwinak chemankota unojibal Euchukab Shasku harri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nik achchik chetzi batalik. Eruk weri riare kisachkip. Katek uri. Ishlok lah ri ish chi wetam chi weri. Chichahih bayuib. Chishibih bayuib. Wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitsak ri chokab. Chishkiba parinimalah sipanik. Eparunoh ri kahaushel. Eka kolonel Jesus Christu. Chech bariare ri ichil kamik ri. Chica pario ich rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishuan. Primera de Juan capítulo 1. Rico pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ריאוך שקילו ושקיהו בישיק חס ריליק שקבנו. ריאוך כקביך צ'וויץ' וחונליק אסלמל רי. ריארי צ'יק אוצ'ו נקח ריטצ'ל. אישוך על החיסך ריב צ'קוויץ' ריאוך. ריחסתק וויץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו. ריאוך כקיהו בישיק צ'וויץ'. הריץ' ריאיש שקוכה כמון ריקוך איב. כשקוכי קוק ריאוך. ריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuk kask katsibah ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri. Arewa ritzig. Chiriuk shakata chiruk riare. Echiriuk kakiao bishik chiwech. Ridios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiriuk kakabih. Chiuk kopara utzil ruk riare. Katekuri. Riuk akbanak pari kakum. Riuhok banal tsihri, ema kakabanta risakalak tsih. Katekuri, wiriuhok benak parisakil kiri hachari yare, chiko parisakil, riuhunam kawachri pari utsil iriukikel riukhol Jesus, kuhuch achchobehri, chuwach ronohel makah. Wiriuhk kabih, riuh mankot kamak, uksachnakri, risakalak tsih mankotari pakanima. Wiri uch kakiao bishik ri kamak, riare mnguk eshtari ri utzik isuk alah ri riare. Husach nari ri kamak, ikuhoch achchobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uch kakabih, ri uch mnkot uch makunenak, ri uch akbanal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uch.
3: Primera de Juan capítulo 2. E alaktak walkwal, riin kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wik ohun winak kmakunik, riuk ohun kashel katsik chuwach ritatshel,